0719255655 0719255655 uyakuma text yakuwhatsapp aniyo kuda iwewe kuti tikurovere nanye anokuvadiki.